free wawra. Bin matu waw. Kuma tu ye mate. Asemba kwe radia ke ye medense. Voma ensofia ebru yensu ma yensu da. Ayede ya nuwe cha kwenya tu baby. Mia kwa mbetina mgradio. Simeshe kwenye amamu wa fatu shemi yane ye mama. Radensu wa bribia ni nipa wiyi wa mame so mjebe.

abana ye padlock abana ye se padlock abribia no aye kado so adu omo ma kanzo so ebeba na eno ne wose oguswani South Africa aban ni mumpenifo e bon komo ayan se se ya Ghana fo na wo maka wo South Africa won pese omo ba no ye di obi abeba so wiem a obi anu ani tinwi ana no bawre beti atofom kwa boni so eno dansan ya kata yi tu Ghana fofo sa obi be kata fa akotina tete trousers ano machere so adua so wajebuo bebi abebe to bia ye mpoyem ti bia obi be pese obetu bata kwa South Africa prim prim pa dia nipa ne nyu hu mienu mienu wanyu hu bio papa papa papa pa dia ekosi ya ese so do mengomo ya South Africa ina obeta so akwa aya adwo ho na ye na kata yi se eba no se obi wa South Africa na owa unyehia ana oha bi mu ana se se obi wa Ghana se na so pese okwa South Africa ekoye bibia ya na musini owo ho no nipa no mamade ya se woni ne bedi nse woso ebisa no 1 or 2 bi ama wa mu na hu bro ne beka the situation pa no wa South Africa sana nipa ne betu no toa wetu Ghana ban ya se Ghana fo yina bo se South Africa ebiye wa maka atra ban ne se ne amu adi no mu ni nko de aka ne beba ho ban ya mpese ye beto ya sum se Ghana this year bi South Africa this year bi de nsa kra awon ni se so ei ani ani ani ka bombo yiru bombo enka nya se papa ya mpese ye beti se South Africa ni this year bi kra de tin kata edi awo Ghana ni bi ana se odi ne kata egbugbu Ghana ni bi more ama etwa mamoja aba ani enka wama pusu nunum kwambete na kankani wama buwabri wanana kwambete adman kumase mkebe funu wamo kwambe unza yes wama kasi wanene ma kata ize wama di ato South Africa abayini mubiu sese obi eya wawo wama aso nebia wa ye bibi eti amo mra elintina muwa mra waho na muwa wama wama yese mra nibe ye juma mumu wamu mumu nye nasa mwole mwole fuanua sentampi wise na afo mutri muo so wamu rosa ansasa na ira wamu disansi hunu no wamu nyo wamu kasatire na abrusu abrusu jebe wame kasebo iso ya koba agudi ya mwisem enya manonensem ya debetu asomu

0: mantam no emu na enna juo tachiman circuit court no ekwa setena ema maami efe ne se Mariam Isa Suleimana wanye mfinshano edwianai bakon oye nadmwejmwe ni wosanye ketria yesi wanko demu abosume ena inibone se ne baba ya nase na bano ma wanye mfinshadu minu ya woko school ewa mkwasu metede school enu wate chima no wo junior high school wano waena yaka yaka dia manepria na Mariami waye nadmo eye zonal coordinator na waye juma be mfinshadu num 15 years ni waye juma ewa be muna be no ye adwuma no wa takra de ye atoye mantemu e na be mfinhia me nu edi anim no mde no e ma no transfer e no kopie mu e wa tachiman na wo ye adwuma no e wa tachiman e no ntia hon no kwohia papa bi a papa no so na wadi kan ware dada ma ne yire afrimu ya wo e ma mienu na wo hia papa no anom keke kan ye mesia ni omo ware ye papa no wo ma mienu dada e na maria na nkasa nso wano nso ewo ema enai wo na chese mofra no aye nsia enu nti omo wari e no mo san wo ketwa baako no efe no wanya afi baako ne fa enu nti na chese mofra no aye nso abanoma mienu eno no no die enum eka ho na abra na eye police kwadubo ni inspector ofori yebo a church asem no a kire eye court no ochi mu se e Mariam ye che no memne da me busume da toso edionu nai abra Techiman municipal girls education officer oraiwe Len White opoku eti ayakayaka dia wode na bado mano efamu eno de adetam no ekwadan Techiman divisional dofs fo a enam so mo ekwache no na sene wasia prabaya no enyagro wa bo nankasa nensem nanim ni padia ho hina so so atese wo hyeda yi na kuma mu ebura bofa ne pa adan ya wose abofa no ewewia ni sika eno ntino wode ahomtie ebo ne sa na police edi kan che Mariam no mugya no ena mse ni wawo abofra kituwa baby eda ni nsasu ntini wamuja na wamuye shushwe muu kakrano eno msa kwa faa Mariam ebe pie muu ewe Techiman circuit court wano wakase ampa wajitum wanwane buwa kwa anima ni papera saa na ni nshwe muu wachire muu chire jeje no ene se nikununo anene ewari nikununo wetu kwa yanko Dubai be mfinishi ya mienu ni wanteni nka wachishwe nechire kwa yanko uhunu bebi wako onso wakase wako pesi kadi ya befim enso mfinshia mienu ni okoye wa nteni nka ena na bano ma eye wabana wenye mfinshia du mienu nusono adia chini adia sa wabano kronu ya nisike mukurebini wa ntikakle wano mbedino na abaye enso uye uye nisi wadia humetie ena buwa bofani sa upraye jaje no ebu asemno kwa tugwebi wa mfani nchie muno anyeshe ema washe se eye mfani mkwa tumsa ya wadano mee busu mide toso edyunu emwetre na enuna juo juni busu mide dikani wa mfani mbra na afi wambe tu asemdienu so enu nti wa mwade no eba enu wache mu se wade Mariam kwa kwa tumu abosome ena ina fufron swa shwe enu so eshiano sanse wa huse Mariam no wanshe da enu ni hosa wa bwania wedi nuhu na bano mami enu no washe se ye mfasa ema ya anase mofre mienu enkoma papa no ebusuafo na wano nso Mariam nankasa ni ma enu mno nso no ye mfane di enu koma nebusuafo na nebusuafo anshe wa mubo abosome ena ina obeko akwa dema wako akwa da ifiase no na enu eche no eni amani boni na nakwejo edu ene eye nana asantua munufia waye Techiman municipal guidance and council coordinator wanukwa ya yo bahima yo wohensha wasanye ba muhima ewe Techiman traditional council wanene chuchwe mkwa mwoma ode kwa bo eko edi mabata inasi
1: enye dao mamine kwa demuno ni ya dia ya nijehu dabi nanso na ya pese a survey as a deterrent enunti ni ama ya buwa joso se okwa kwa demu ni my lord akano enuani ya jiatu nisante ya mfa bibia ntunche wanya batai bia bia die but oye batai o mkwala nke tuwa nti I think say consideration ni every hone be enu nti ni ma my lord mano 4 months no na 4 months is enough se ni papa so sunya dia obesunya mosome ba akokura na ni pa so de besesa na dwono betimi asesa nti ya bo joso we are okay with it na ni mesire ni saa dwuma die akoso acha egusu koso wo fiefiem sebe kwa jibiba unti mi hwe na fane koma nena fane koma manager mfa bibi ntna ho entete no abrabum na ni abei a pave way yenya fofra se de ye we saa ni ye de beyo enti ye mfiti ne na ya sa suni bi e waye sun ye sha se ni ye nsesa no na abo aye nyina e san se se yete nko ade a ye ma me ye kata su mi mi asu bi a ba bi amran da ye de beto se yete mi di e akotum de a wo ye bi a mo adwene nya wo se bi e ba be so so enti ye nya ye ne ma nyina ye wu e wu fie